0: tonwe ka ngane ko hore ati mukaire tuka itu
1: eh
0: mu theja ku oro the same point hari amwana rutro no ho ka rutro hede wege
1: na tiga ka ni ho ka rutro hede wege ta zela mai tama so dite o dite sa jari su nyanya
0: eh
1: se ve se ki to hau
0: kai
1: Tony da handi da ta moduriri
0: sa duko yo go dukari kesi go isio roremero waku roremero waku re roremero waku ra roremero waku ra dire riri
1: eh
0: kareiga na masiareta siano na inyanya na kenda na masiareta na siesi
1: eh bye
0: bye heni ai akirio do munini muno na ningikere mato muno na thiko ici macindaga ona dungiono ta wina kiremari
1: ma
0: wakimakio niki mwana bitu
1: ani na rusini hoya ngai yo rusini ngamwe ratiri
0: eh
1: ni dukare ke hanane na madena mako
0: none amen
1: bona I
0: mmm
1: na na ko para para ini
0: mhm
1: kodi mutumia wi eta inya muno
0: amen we kore u thaici
1: ti kodi weta go dubeli
0: dubeli
1: eh
0: ai na ni wogera ka fare yo nya patete yo dubeli hau ni hetu kagera hau nya patete ngathi o kore ro go kumirira kwa masani kalirana
1: eh
0: mmm
1: ya no hodi
0: mmm
1: na ni vitiri ya kwa kirari ya tiriri
0: aha
1: na vita maya move ni makigili makigo hili ni tondu ri uri waikara ugu ndu ndiwe kana ni dawa iria mundu agikiritwo yo tondu ndona riu mathi jamaa ni maingi makuhanireri ndu ri waikara ti ugu ri ndukiri na mundu wina ndu kunake no tisajiri o kwa kinyirira ni ta vita ri muthuva wa kwa hinda ni iranuka
0: aha
1: ndu ri mundu samanithie nake
0: aha
1: akirigwa tiri ngai kadage fudire ina na thini kana ni atia
0: aha aha
1: ni uri ni odoyo geni uyo na no sato ira dagitaria tuyo kaka ni muruha na miri
0: aha
1: na riu kuko ngai ni egutumana
0: nduka makiona muona na nake ri
1: eh
0: dress ina tuona nete nae nuthu
1: eh
0: dress ina tuko tuona tukionana nawe nuthu nduka make
1: eh
0: reketo gucokeria ri muru ni agukira haria mathia okaga
1: aya oduri usoge ni atiriri ajiri atiriri hedi amtu ya tuka ni aruto fibro ni aruto reproductive system uye yo zeri
0: uterus
1: e yo zeri deno todo ni atiko itari na kiduri mudro hedi kanari amtu ya koro hii tuge goli vya ginya ya meke hiko ini todo nitu isa managia kilini kini nitu kiaragia tuko ala tuere atiriri kana nemie te hiki kikinyirwa ti negocire ne kugena relationship uri na deno dire na uterus ri es promise si ya mudrume ri si gudiku
0: ke uniki uri ke gatake
1: okay ucio ni undu wa mbere I wakere jeri atiriri kana nyundu wa sida no isimu tutesagwo mukongo cia kugandia ri kana hii ni tumaga maguru matumia maingi makarehe thina
0: mwato
1: ndiro ini
0: ye
1: kana ni tuma kama guru matumia makare hethina niniro ini todo nie digevie ta distance ona kana ni ta kilomita temwe ni doga magaga gathuke getura ni na gitingi farafara no mitiri ni mundu jetereire
0: oi pole he
1: tani deigo kuguru kwa left na mwana wana thubari kuma hips ni nginya iru ini ni gukuire
0: wi mutungu
1: asa ndire mutungu
0: aha
1: de dile mutugu espana o dile mutugu
0: aha
1: no digigitaro ni gikure andu aria seke
0: okay
1: na dikire na kilo nyingi ni kilo ni 85
0: aha
1: ni wanyita I
0: eh
1: haya na ru ajokerie ni wanyita sori sio sieri
0: ndanyita tajira tere rigurie kiuria to ni turai turura ne kwa kuitorora ru ukuretwo hi ni urutetwo uterus yo yaku ri ni wonaga mwisho wa mweri
1: asa
0: dogio na mwisho wa mweri
1: kidukeria riu tugianaga na kioreke ngwire na ni kwenda dagitari ajire ukana ndu cio ni nomu ni urugari
0: urugari muingi
1: eh
0: and let me ask you
1: ni kwenda ukaka tari season no
0: ni ukora kuona feelings
1: asa ni diri
0: na wina miaka igana
1: 45
0: ndure feelings yani taru tugana etugana na nawe ndungijiri ndungiriria mundu rume yani
1: ona ngiumaga nyumba ni ndu wakundu yone guikara nyumba I
0: eh
1: kadike karo handu we tukagikarania na arata ona mugitira mukiaria
0: e mudu angikuhutia
1: ndire kou ni kudikoragu
0: Jesus eh
1: tu regeriga
0: I think on one side tarekegure kaudu mwana bitu
1: eh
0: diu ni ki kiratu nyone ta 90% ya muturire wakwa ri
1: eh
0: ndimutumia ingenda gukohana tawe diu ni ki
1: nyere ni akwa ni gele yo ni horo so no re.

0: oro muthenya wa jumatatu nginyagia wa gatano thaiko minginya thinashara cia rucine
1: ni mitamboini ya kameme kayuka muingi muthikiriria gakunyita ugeni tafariraini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wabagia muthenya na mahoya
1: jehova ngai mwene hinya wothe ni tutugucokeria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongorie muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa jumatatu nginya wa gatano thaiko minginya thinashara cia rucine

0: Oh yes, in hallelujah, in hallelujah. Na rubo rutago, majina yote mazuri ni yako Mwenyezi Mungu. Na thini wakime kirigiothe, hena maudu maria eka muturire ini waku. Ruwa biriria usharia marito maria oku muetithania. Na maudu mashu wona agugu ikira thini wakime kirigiothe. Itago Dido Diomasi featuring Naomi Mugiraneza. Beautiful song. Ametupigania, tutamuita nini? Jehovah Nisi, bendera ya ushindi wetu sote. Nituru nijui hena bara ili ya aturu ilira thini wakiumi ya giki. Natuika wago tohota nila nituru nigai mwega. Ame uhifadhi wai wetu. Toku muitate ya gai mutu hei kiheo kia mweo. Hene hallelujah. Ni akurathimite na thayo thini wa kiumia giki kirigiothe. Mwite gai wakwa muhei thayo. Ni arubuya gikeno giaku. Mwite gai murubuya wa gikeno giakwa. Oh, majina yote mazuri baba. Niko wako. Ni ukureto te kuigua wega thini wa mwiri waku. Na riu gai ni akururete. Na gatigirira ati ni wamukirite uhonio. Uku mwitatea gai mukuhonia. Imponyaji wako. Nutigite gutidoki nyita ruthia. Nitodu niheretie madhina maria ukureto uenamo. Aya utamuita nini? Nigai mweheri wa madhina. Todugu niguwa korogo atarie. Nagai vitorogo shuo. Una Friday morning ya tariki 10 mweri wa July. Mwaka ni 2026. Na diroiga mweri udiro no tengerete. Mweri udiro igirile 1st of July. Wa? But anyway, nigai gai. Nagai ni agiturora wega. Thini wakiumia giki ni igituratiriha kuri muthenya wa Friday. Giugi atia otigathire nambere kuga ngumo na ugoci ithi nambere gukorwo oigicokerera Ngai. Ni tondu woguo atwitikirie tukorwo muoyo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na runi Friday. Nigetha nigituigire mahinda ma weekend tucoke kwa hinya wake tukorwo tukiigira kiambiriria gia kiumia kingi. Nagai arogocwo muno. Daktari Karo lekenyabe gucokerie gatho. Nagai agikurore nginya mahinda maria ningi ugakorwo ugicokereria gukumitaboini na Dr. Karo ukimenyerero weekend. Nagai witwa thinambere gukuongerera ugi no menyo muingi na gathukio na wenda kuhoera na nigetha Ngai akugitire na athinambere gukuongerera onawe ugi muingi muno githinambere gukorwo na tafurira ya kuiturura na ugikinye gwaku thayo. Na ningoraga mwiretu haha ni garana itago gathoni wa kokoro ni jitago gathoni wa kuni na kiosho itago gathoni wa kokoro. Hey, majina gathoni radhimo na Ngai athinambere gugutuga na gukinyaniria meriria magoro yaku. Muthikiriria uhana atia kumuturiga ine muthenya waira. Mimi nina tumai uko salama kabisa na niede thayu. Thayu mwigi muno niguo thitinabre kurathi mwona guo ni Kristo thini wagoro yakwa. Na gagithinabre kukuro gire kireria mwothe moko ine maki. Nitodo nuwa turirika na ya thini wa shugu ikurago Philippians inya kwa biriria muhari ushio waga tada tu. Yuno ugi ukawi kuruketi uguo ni ushe managia na shugu shira kwa liria. Na igakuira tigaga utidaga ugetaga. No ikaraga ukeme nyithagia maudumothe maria ureda mataburukie. Mwadha nini ya tuitikiretia kumataburukia na tukalirikana kumushokeria gatho. Na kuhu ugetaburukia mafataro makuduka ikuliga niru ni kuiraga inewega. Ni todu wogu akurora na aguteithi uko imagara uga shoka ukarutawira wina hinya mwige muno thini wa mwire waku nunga thinabiru kukuru ukiona na kuona thini wali ture Jesu Kristu. Sisa hau kumombia ni asanti na thita nabiru kutuira atina ni yedha dhayo wakoa ni Ngai ugahikaragie meshiri ya manyuna agurushi enyu ihoreire o theine wa kwa thayu tagimenye kana ni adu uria ukoraguo utari na ngai wetu akumio muno ni tondu wa guikaraga agitumagiriria na shugo shitiganete theine wa madiko matheru kwa hivyo karibu sana noro rigege hoka onotuko waku ni wakoro we mwega ukiara hoke umagare no thi urathimo norathimo fio theine walitoa ya Jesu Kristo in fact una niguru raga shugo shitheine wa dari dari ni numbers yes shugo shitheine wa dari idhathato mwario shio wa 24 dreda quality ya idhui shugo shigano na mwari wa 24, 25 na 26 nigeza tukigena hidari ya kuhoya tosho kere uwe mudhikiriri ya ture hamwe tobiriri ya kuigata aduma ni todo every Friday ni kimuri ya kuigata aduma todo kiugo kia gai ni kiugi kurago kiri udheri thank you gathuke ni utigaga waririkani mudhikiriri ya ulea tukurago tugeka mudhenya wa Friday kimuri ya kuigata aduma todo kiugo kia gai nima ni kiugi kureto kiri udheri ukiririkane sasa ni wewe unahubiri kiugo kia dagi kaigiri kana idha tukutari maudu maigi ugukuro kiari iguru riamo ni kiugo giki kige maini na gai na kugu gai aga kualiria na kajariria rushini rururo umuthi tukigia na muthi nyoyo mweru aliki ya guturadhi managuo watari kikumi July 2026 muthi nyoyo Friday na kugu gai arokuradhi ma mweri I mean mwari usho wa 24 dari idhatha tu kana numbers idhatha tu Mwathani arokuradhima na kumenyerere. Mwathani arokuigwira tha ona agutuge na wetikie shugo ishi. Ugo ni gudako hoera thini wa muthenyo uyu wothe gai arokuradhima ukiumagara uthie wone arokumenyerera ndukae gwikora uruini onoriku thini wa litore Jesu Kristo na wari shugo ishi wina uma thini waku na wino shaba muige muno. Mwathani arokuigwira tha Thiwone dha shia kia ige koruru mukira. Thini wawiro leo kukuro ukiruta muthenya wa umuthi. Hari hothi ugu kinyithia maguru mashio maku. Nini dahoya dha shia gai ikoruru mukire na nigeza wone wega muigi. Ulia akorago enagu. Arogo tuga. Atuge moko mashio. Ugezi kumalikia kulea ugu koro kimalikia muthenya wa umuthi. Mwathani arogo shodhiriria na wedo. Nitodo wa doa kikutiri hidi waga ga oli kanari. Na kugu ago shudhiririe na wedo wake wa magigania. Na atigirire ni akuhedhayo. Nogu ariti akoroni wete kaniri ya hamwe. Nani maudumaya dariri ya idhwe iguruliamu. Nime kuhiga odhine walitura Jesu Kristo. Mwari wa 24, mwari wa 25 na mwari wa 26 dari idhatha tu. Mwathani ororige ago shudhiririe na wedo na akuhe dhayo na idho the tuge amen and amen tuge na ihida lego shokiria gai gado na nigeitha igikinya na anudhu nyabiririe gukuwera dhimu na nigeitha okoro okeigata duma theine waritua rea Jesu Kristo na kiguki ureketia okoro oharireiri and good morning na gewi toro gosho jitao gado ni wakuni na Kristo ni muhono kia wagoro yako ni kule kiugo gikoretwo gigitongoria tafarina na kugo kiria ugucemania na kyo thini wa Kameme FM official page mwana wa Facebook like comment na witikire ushare kiugo kiu thini walitwa rea Jesu Kristo
1: ugo tuwa sheshe ni hotani thank you asante Kameme kayo kamwigi goroshi ito neyege tiyo ni wedo waku

0: mariko mariko ni nyanya kuma muhari wa 22 nginya 25 koigate ndira Jesu atwarirwo gitumu mugitonaga ni atwarirwo ni getha kihutie na kihihigure maitho na ria muhutirie ria mbere akihigura maitho akiurio ni Jesu kani arona akiuga arona andu mahana miti magithie na ru Jesu akimumia na nja ya itura akimuhutia ria kere niguo acokia akimukurira maitho akiuga ni arona gathoni nituravatara kuhingura maitho maitu ma kiroho na nigetha ngai witu aikare thiini witu na tuikare tuhingukite biu ati niturona uria roho arenda gutwira mwathani arogocwo gathoni witu
1: amen amen
0: no tide wega Jesu akumio
1: wow haleluya nidacokia gatho
0: amen amen
1: irathimo mwangi mitabu ya kamimeka ukamu igi mudhikiriria runi ukujitikiria jiji igi ya nigi nitodo niku kinyaira kinyadha ikumina mwishi ya rushini na nidasho kia gatho muno kumuri kuine wagure yako inasema ni asante sana tena sana na nituku korona Reverend Isaiah Kenyanjui shikihada ikumina mwena dagika tamirogo ili na naidhano no nidasho kia gatho kuruwe dahota kuwera adhimu asante ugu niguroho a adha makadhinu wa kimure ya kuigata aduma ni todo kiugo kia gai nikio udhiri gai akurathime and good morning dai kumunaimoshia roshine na hapa mitambo kwa nini na nichezea na nidarega mitambo nawe

0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaiko miginya adina sharasia rosine.
1: Nimita aboini ya Kameme Kayukamu Ige. Muthikiriri yaga kunyito ugeni. Tafarira ini ya kuega gura kiroho. Jita ugadhoni wakuni.
0: Tuwabagia muthenya na mahoya.
1: Jehovah gai mwene hinya wode. Nitutuwa usho kiri ya gado mahidama ya makiroko.
0: Kuega gura kiroho. Nagadhoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutogorie muthenya wa umuthi.
0: Nioro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaa 10 nginya thinashara cia rucine.

0: Wow, rubonye dete muno muno sa Mr. Kelvin nigwetago na rubrothaka ruitago Nikki Kiritu. Rimodiruragira ubi wa gukuthi uria ngai obire thino. No rimo mundu nikaragwo gwakerorera arafugabiriria gwiciria na goiga mwathani we no kuga woigaga kuhanike ukahanika kugi ukagia okuga tu agatumura kanwa kwiga na ifanyike hivi na ikue hivi nikugie joe gukagia nikugie maria maria manene gukagia nikugie miti gukagia niki kiu kiritu gai atage gwikira iwapo aliweza kufanya haya yote todo nitui gai nikutuba atubire yakumbwa lakini aliumba niki giki agire moni gwikira na kugore kero iboka na nyibota ishi gorogo gwikirira chiga kuaragiria na nigetha ugathinabere kwihe hinya obwithini wa mwathani tithaini wa mudu lakini ni ndani ya Yesu Kristo ni hilo jambo ambalo unataka alitende maisha ni mwako wewe amini litatendeka
1: ekora maga
0: mwathi wako durema go.

0: Oh yes, etago idet wairimo ruburutago murago ikaraga ogishoko yagado muno etodo wa murago the uigureiro ne Jehovah murago shotodo ne jitiketi ni uratorana na wedi wagai wewe mwambie ni asante murago shwe traire binabere gukorowe na wete kiono kuhiguka in Jesus name no shohige to usijali Mungu ana sababu kwa sababu huwa ana sababu kwa yote tunayoyapitia riuri aridegeka 27 dha 11 mushia rushini na Reverend Yuko ko hapa Reverend Isaiah.
1: Yes, yaloni.
0: Mwathani agoshu.
1: Mwathani akumio muno.
0: Wee, uhana atia.
1: De mwega muno thaini wa Jesu.
0: Amen, amen.
1: Niajikaretie ni amenyereire.
0: Yes.
1: Amwe na nyumba yako atulie ni tulivitio ni Mwathani.
0: Amen, gai witoro kumio na gumuna goshi mushokerere.
1: Amen.
0: Nona nigu kudina thayo. Ona gutuka ni jikaraga higurite maitho ngerorera maundu mara marathi na mbere
1: niguo
0: ona mara marathi na mbere mwana wa Orukarao no turona na gainia thuire mahaki muno
1: niguo
0: kwa hivyo adu nimemenyerere yes adu nimemenyerere
1: no ginya adu nimemenyerere na maikare wega
0: very true. It is very good. Can you mudo ego ikorara can you na shiriki shigano na rafu atiganio. Oi watu wajichunge sana. Na ndironire undu urajiguithirie ruo muno. Ni ndiroragira mohoro muno. Na mwana wa kisi ndirona kamwana kanini maka grade 9 kena 14 years. Maga kanyita twire a 4 year old and a 5 year old.
1: Imagine.
0: Kagage Kenya gashoka gakoraga twana mwana akoraga twana. You can imagine. So nini dahoya turoho wa Ngai athina mbere gukoroga ithamakai. Todo digimenya mwana wikite gikota kiu ni nini hiyo kiu kina magigi. I did not understand why.
1: Nyoko ligona ni kigathoni.
0: Yes.
1: No tu mahinda ma marigĩrĩrio marĩa twerirwo atĩ nĩ tũkaiguaga maũndũ tũtarĩ twaigua matũ maitũ magethithimũko
0: ĩ
1: maũndũ marĩa maroneka ũmũthĩ na makaiguĩka nĩ makĩaha mũno
0: Ngai ĩ mama
1: no Ngai nĩ egũtũteithia
0: nĩwe Ngai nĩ egũteithia karibu sana
1: asanti
0: karibu
1: kengeithie mũthikĩrĩria wakwa o harĩa ũthikĩirie rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩngũgoca Ngai nĩ ũndũ o toguo mũithi aina atĩ nĩ atũhingũragĩra mĩrango nĩ atũhingũrĩire mũrango wa rũcinĩ tũkorwo twĩ hamwe twaranĩrie kiugo kĩa Ngai na nĩgetha tũmanĩrĩrie mahinda maya marĩ ma mũthia itaneka ũguo reke nyambe ngeithie mũrata wakwa mũthikĩrĩria wa Kameme mũno wĩtagwo Clement Mbaka wa Kabubwa Anyama Bere North. Eko kanithaini wa ICK Ikamwa.
0: Yes.
1: Na niajirete lea korona na akeheo degree, master's degree mweli kumina keda. Na toka mweli zeli ya igogona rega.
0: Wow.
1: Kagia na ihida rega.
0: Yes.
1: Na pengiyo negwe tikira kudoma. Tuilaga adu madome. Ndigeza makimenye kigo kia Ngai. Na mahote kurutira adu ira. Ona zini wa
0: yes
1: na joke ageithia murata onge tutoragwa thikagiriria na namba yake ndimionaga wega witagwo John Kuria John Kuria Ngai akurathime muno ni hari kaundu ekaga na Ngai witu amurathime muno amwitage maundu mega
0: ongererwo
1: na arathimu
0: great
1: Ngai ni mwega na ni mwihokeku
0: amen
1: gaza niyo mothe dreado makiugo dreado mire hado dreage korelera na dreage kirola muno na kirangenia theini wa akorinitho wa bere dreada to
0: yes
1: mahau muhari wa ikumi na igiri
0: ororinge shokera kiugo kiu
1: First Corinthians
0: yes
1: chapter 6 from verses 12 I will read only two verses 12 and 13
0: alright
1: korinitho wa bere ithathatu ikumi na igiri na ikumi na ithatu na itanathoma kiugo kiu gathoni njuge hĩndĩ ĩyo ĩngĩndaririe ũhoro wa Johana ũrĩa wakorirwo gĩthithainĩ kĩa Patimo nĩ waririkana na njuge atĩ Johana marĩ erĩ Johana mubatithania
0: okay
1: na wesi ya suara hiyo horo wake ari muruto wa Jesu
0: alright
1: na niwega kumenya na kumenya uguo nigetha andu makimenye
0: okay
1: da thoma thiini wa ithathatu chapter 6 verses 12 igoko igatiriri Paulo aragia
0: yes
1: nie dirigereiri ogweka undu o wothe no ti undu o wothe uri kiguni nie dirigereiri ogweka undu o wothe no digiago ne undu ona uriku
0: yes
1: irio ni ciada nada ni ya irio no kai ni agacini na ciere mwere ti wa kuhuro mwere ti wa kuhuri kuhuthirwo na umaraya no ni wa gutungata mwathani nake mwathani athage mwiri ucio gathani ciugo icio ciarithio ni Paulo
0: yes
1: akiarĩria andu a Korinitho
0: na
1: ni umuthi ndĩrenda kwarĩria andu arĩa mathikĩrĩirio kũrĩa mathikĩrĩirie ũhoro wa kũgĩa na mũrũgamo mwega wa mũtũrĩre wa mũndũ wa Ngai kũgĩa na mũrũgamo mwega kana kĩrũgamo kĩega kĩa mũtũrĩre wa mũndũ wa Ngai tondũ ũngĩtanio na Ngai gathoni no nginya ũgĩe na kĩrũgamo kĩega ũngĩrora ũguo kwaragia ũhoro wa karau andũ aya metagwo politicians kana ateti ũngĩrora mĩrũgamo ĩrĩa ĩ kũu gathoni o mũndũ arũgamĩte na kĩrũgamo gĩake kĩa hinya mũno na arageria gwĩka o ũrĩa wothe angĩhota nĩgetha ahotane na nĩkĩo merutanĩirie ũguo na no wega kwĩrutanĩria na nĩgetha mũndũ onde kĩrĩa arenda koguo nĩmageka maũndũ mothe ona mategũtara kana nĩ wega kana nĩ ũru ũkona kwĩ maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere na ũthamaki ũrĩa mararũĩrĩra gathoni-rĩ nĩ wa ihinda ona ta rĩu ũrĩa kũingĩra hihi no mwaka ũmwe kĩndũ mwaka ũmwe nĩ wa ihinda
0: I think it's gonna be less than a year
1: no kona mũndũ ũcio nĩ arutanĩirie mũno na nĩ ũthamaki wa ihinda o gĩtĩ kĩrĩa mũndũ arĩheo na ithuĩ arĩa tũrĩ na ũthamaki wa gũtũra na nĩ wa tene na tene twagĩrĩirwo nĩ gũkĩrũgamĩrĩra atĩa gĩtũtiagĩrĩirwo nĩ kũrũgamĩrĩra na njĩra nene
0: mũno
1: na koguo nĩ wega mũndũ wa Ngai kũgĩa na kĩrũgamo kĩega akĩrũĩrĩra ũthamaki ũrĩa arĩ waguo na ũngĩrĩra ciugo ici Paulo araria aroiga atĩrĩrĩ Paulo akiuga niĩ ndigĩrĩrĩirio gwĩka ũndũ o wothe no eke tondũ ti mũgirĩrĩrie no ti ũndũ wothe ũkoragwo na kĩguni na gacoka kwaiga ndigĩrĩrĩirio gwĩka ũndũ o wothe no ndingĩathwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ tondũ kwĩ maũndũ mokaga thĩinĩ wa mũtũrĩre thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ na magakururia mũndũ na makamwatha gwĩka maũndũ akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndingĩathwo nĩ maũndũ macio agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ nda nĩ ya irio na irio nĩ cia nda no ciothe-rĩ nĩ ikaninwo ciothe hamwe kĩrĩe kĩnyue ũkene cithiĩ nda no o ciothe-rĩ nĩ ikaninwo angĩkorwo maũndũ maya mothe marĩ kuo-rĩ na ũhoro ũyũ wa mwĩrĩ na nĩ ũtũgataga mũno wĩ kuo nĩgetha twĩke maũndũ marĩa ma ũmwĩrĩ-rĩ marĩa mareganagwo namo nĩ roho wa Ngai-rĩ tũgĩke atĩa ngatho nĩ kĩrĩa kĩratũma njarie ciugo ici nĩ tondũ nĩ njũragio ciũria nyingĩ mũno gũkinyĩte haha rĩu ngwĩka atĩa rĩu ngũthiĩ atĩa ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nĩgetha ũgĩe na mũrũgamo mwega-rĩ kwĩ maũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya o toguo mũndũ ũgwĩtwo Paulo amenyete atĩ nda nĩ ya irio no nĩ ĩkariganĩrio nacio koguo-rĩ ndangĩrĩa irio cia mĩhĩrĩga yothe no nginya agĩthure nĩkĩĩ kũrĩa na nĩkĩ atekũrĩa nĩgetha rĩrĩ agĩe na mũrũgamo mwega koguo ndĩrenda kwaria ũhoro wa some principles maudu magituteithia kugia na murugamo mwega undu wa mbere ri ingienda kwaria uhoro uyu ri kana undu ndienda kwaria uhoro waguo ri ni kwamba kwiyuria he ciuria igiri ungiyuria maundu-ini maria mothe ukwenda gwika na maria urenda gwika wiyuria atiriri ucio undu ucio ndirenda gwika ri ni wagiriire ni mwega ee ni hari undu uyu we na ni wehoi na mwire ni wakwa na ndiye de koragwo ndi naguo no undu uyu ndirenda gwika is it lawful ni undu mwega ni wagiriire hari undu uyu ndirenda kuga gwika kiugo kia ngai ni hari undu kiugite maundu macio ni mara bata muno gathoni kwiyuria undu uyu ri ni wagiriire na ningä rä harä å ndå kiugo kä a ngai kiugä te å ndå inä å cio hä ndä ä rä a weå ria kä å ria gä kä rä nä gå teithagia kå gä a na kä rå gamo kä ega tondå nä å kwambä ria å tarä å raeka å ndå å cio rä kå geria kwenda kå menya kana kiugo kä a ngai nä kiugä te å guo å keä å ria atä rä rä kiugo kä a ngai rä nä kiugä te ndå kanatharanie nä kiugä te ndå kanaie nä kiugä te ndå kanaigä rä re må ndå å rä a å ngä kä genyu nä kiugä te ndå kanatharanie å keyå ria atä rä rä kiugo kä a ngai rä tondå niä ndä renda kå gä a na må rå gamo wa ngai rä kiugä te atä a å ndå inä å yå ndä renda kå ingä ra thä inä waguo weyå ria kä å ria kä u rä nä må ndå nä ahotaga kå gä a na kä rå gamo gä a kå menya atä rä rä å ndå å yå rä eitha ndå ngä kenia ngai kana å ndå å yå rä nä å gå tå ma njage kä rå gamo kä ega thä inä wa ngai rä u rä å gakä å ngai rä akä heana maå ndå maya heanaga rä amaheanaga nä kä agä kwä ra ndå kanaie rä akwä raga ndå kanaie tondå wana waia nä we å kå nyitwo nä ngai å kuohwo njera agä kwä ra ndå kanorakane rä no å gå thiä njera githä tiwe agä kwä ra ndå kanaigä rä a må ndå kä genyo aigä rä a må ndå kä genyo wanyitwo no å kuoå githä towe agä kwä ra ndå kanatharanie rä ngai nä wokoragwo wä na

0: Ero rwa sami mohiano gagitha wona gya dia dia dutha kahinda gatari kora tubetumenye mani mani thini wa gatheti cia muthenya wa umuthi no bere we muremi o kwenda mahio maku makoromena ogima mwega wa mwire na mogerero siara roku tigera tuna koroke mai high kem joto inone korogo iri hakikisho la dama kwa boma lako kone kugate wina high kem joto mahio maku mani ame meda koroma kiheo bego mani amo kagira kana mani tagia bego hedere ya kwagireire nekato koroke watia wega itango temuruke ona hanini wona makinya hari dukaini ya irio sia mahio kana ido sia mahio okora haikem joto na gidhimi ya kiru imwe kana kiru igire kana kiru idhano wa ikinye haredhini wa agrovet witi haikem joto na githa mauduma kuma koroma geikara wega
1: kameme keukamo igi tugitha thaura magadheti
0: na muthenya umuthi ni gatano kana Friday gwitu tugane Juma tariki na 10 mweli wa mugwanja mwaka wa 2023 gatheti na ithatu gatheti ya The Standard gatheti ya The Daily Nation na gatheti ya PD tokwa jana kumunika Maria mekirirwo muno thina wa gatheti ichi ciothe ithatu na gatheti ya The Standard odoma na gatheti ya The Daily Nation na ngano ni hana ni hakwe gatheti ciothe tokwa jana gatheti ya The Standard karatathiga kabere na yandikete rugano kuria mwena wa All Karwe kaugate kumurira the obiru kumurira nya fururi wa Kenya wakorirwo kiheo wiyathi gicigo kia All Karau gitirige korokina project nyige kana miradi meige teria ekuondage kaineno etwaretwo kuone thirikari iria ekuondage kaineno aikari a All Karau matire makoromena oige wa ageni matire makoroginya na oige wa besha tole mena guo muthenya wa umuthi na gitumine kiriko ni tondo kwina by election kana githuro no kinini egetanyetwo kiumia tirorete na rukabeini koretwo ishashite owega agokogotwo gete tino buraya besha iraura na aikari a All Karau no ukira hamarara hamakena ni maudu maria makire hairo na oige wa besha na maudu okoro makigihete yake ni gishigo kirea kwa miaka mingi muno gya koretwo gitiganeirio ginya thirikari nita ya koretwo riganeirio ni mwena wa All Karau no ndagikena tondu kwina by election wetweka atiru gishigo kia All Karau maudu ni mara hokete maudu ni maingi muno marahanika guko mishamanio irakorwo igikuona matha atongoria kuma thirikari maraguthana ciande makihanirira tondu wa mishamanio ire mabangite mingi muno thini wa gishigo gikia All Karau na kuna gitweka ati project ginya itene si aigweka kore mwena wa All Karau ona matane meciria aikari a All Karau leo mena sio ona megithi ni maguthie nayo ona nginya tutaru twa maini ni meguthie na tuo Kenya Kwanza atukiuga horwegi thirikari kana mwena wa Kenya Kwanza ni weruteire oge ya fio meruteire hinya wa wothe wa moko wa meshiria ginya wa besha gutigirira ati ni matafania kabeni cia gutigirira ati urionaro wirira giturwa kiu kia MP wa kore mwena wa All Karau na kiama kia UDN ya korwa kihituka no kora atuika ati kabeni cia kore mwena wa

ejo magitoro kore mwena wa Ol Karau no kogweli wa muthenya oyo wa World Environment Day wa handikire kore Abretam kore mwena wa Ol Karau kore June tariki idhana kogwa ginya thigoko ado Ol Karau mena sio Minister wake enake wa migoda etagwa Alice wa home ni rega ukinya kore mwena wa Karau na athiete ena title deed mirongo na mirongo sia ado a Ol Karau na alikia kohea na title deed ishi ni akalilo akirugolia mufango wa nyumba sia raithire sitagwa affordable housing na campaigns agoko ikoretwo igiekwa ni maofitha a thirikari na to maofitha a thirikari ni ado aliyo thamari thaini wa mwena wa thirikari kana manyitaga baru mwena wa thirikari me hamwe na muhore ni diwageturwa kia obunge kia Ol Karau na kiama kia UD wetagwa Samuel Mushina kuna tuwekate oyo hatiri hado agaga veine wa urugulia wa project issues yonde Samuel Mushina nyanakoro ehau na maofitha a thirikari wana makirekia magakirado amwena wa Ol Karau magaikirie kura modo kwetua Samuel Mushina Nando tikete ndo igimono mena shiuri ya nulia atogolia na maofitha aya adhirikari maradhi okoro makirugulia miradi enodakwira miradi ya tiganete ya adhirikari na marakoro mage kogo meha mwena muhora niliwageturu wageke mudugu to Samuel Mushina na wana makirekia mage koro makiuga mudugu to Samuel Mushina akoro wage ikiriokura. Mukiro leo gina guo kuhone mwena wa Bere North ni kulirika na matuko madhia gete ni kuhali na kabini otaishi adoa Bere na makolido makirirua dhitima na mage ikirirua ginya transformer none marane gena dage keno geto mine kiriku transformer magiria makolido mage ikirirua hede yo ne ikore to matira manya korea ito waletuo matige tuo dumaine marauga hede ya campaign hede ya campaign sia by election ni makolido makirirua dhia makirirua dhitima na kodoko maukereho ginya transformer no dage keno ne ikore tuo na irako urone maofitha adhirikari Mothuri onetu Simon Kamau oyo ni muho ni muikari wa kuri mwena wa Karau akoroga ari mutegi wa thamaki thaini wa dam etagwa gwa Kiogo dam Simon Kamau arutete wira kwa makiria ma miaka mirongo iri na kahinda ka miaka mirongo iri arauga ati atuire athingataga thirikari nigetha ikorwo kimahe tutaru na indo cia kuhothira thaini wa utegi wa thamaki no akauga ati miaka mirongo iri kuma mwakaini wa ngirigire na ithatha tu hindi ria korirwo kiandika marwa make mabere kuri thirikari gutire umithio ona uriku ari ona kuma kuri thirikari horoine wegi utegi wa thamaki kuria demu ine ya gwa Kiogo no akauga ati mwakaini wa ngirigira na ithatha tu ni akorirwo kiandika marwa ma mbere akiandika mage mwakaini wa ngirigira na ikumi na wona aga guteithio ni thirikari agikora MP ona wana wagicio kiu mundu gwitwo David Kiarho no gutire umithio ona uriku akorirwo akiona Miaka mirongo ire thutha ucio mwaka uyuturi mwaka wa 2026 niguo mundu gwitwo Simon Kamau arauga ati niguo maundu marakorirwo magicenjia kuhuruka kwa mundu gwitwo MP David Kiarho niguo kuratumire maundu maya makorwo magicenjia maundu atuire atengeranitie namo kahinda ka miaka mirongo ire ni maracenjirie maobitha kuma ruhonge rwegie thamaki undu umwe na utonga wa maaini maratumwo kuria mwena wa gwa Kiogo demu-ini ya gwa Kiogo marakorwo magithuthuria na matinoka moko matheri marakorirwo magiukana tutaru twiri twa gutega thamaki indo cia gutega thamaki marakorwo makirehere ginya aikaria mwena wa gwa Kiogo hau demu-ini irio cia kuhe thamaki na to ginya irio mararehirwo ginya tuthamaki twana turi makorwo makireithia na mararehirwo ginya cages kana tonyoba tugene cages cia kureitheria thamaki ici no marakorirwo makireherwo no oyo ni undu Simon Kamau akoretwo akirumirira gwa kahinda ka miaka mirongo iri rauga ati tigane githurano giki hihi maundu maya matingiacenjia ona hanini na akauga ti wega maundu ta maya kana maundu megie maendereo mokage o hindire kwina githurano hindi ya thirikari ya menya tena kore kenda kurugamia mudo togo kufatie ukorao kwenda maendeleo kana miradi kana project theino wa ishigo taishi Magdalene Joki nake uyo ni muikari wa gicagi gitagwo Huruma uria mwena wa Karau arauga ati kirotoke yake nake kinyanire tondu muturireini wake ndari eciria tino ekore hando araruga na gas no le udage keno arauga ati araruga na gas na wona ari kiake akorwa kirekia godoroine na muhori wa thirikari ya Kenya kauga ati ni akenete muno ni kwamukira mutungi wa gas na to mutungi wa gas ona ginya godoro na muhori wa thirikari ya Kenya ena guo wona ari kia wona aruga hwaine arakura kirekia hau John Gathuna ke ni ungi oyo ni mundu ina family yake arauga ati family yake muturireini wayo wo the matire mona mwaki wa gas ciana ciake itire cia kori kirugero na gas na rauga tike kenoge akene atene na inokirie family yake mutungi wa gas riu ari koro akirugero na mutumia wake na gas eyo kuma kuri thirikari na kuri muthenya wa Jumatano ni muthenya wa iyo muthenya wa Jumatano
nekuona kile mihari kana raini nene mono cia Kenya na ikalia kule mwana wa Karau mekinyiti wafishini cia assistant county commissioner kule makoro makiara raini negeza makoro makiheo metogieno ya gas agena omukiro oniogi makoro to maruru ganita makakoro maali tereni nene kule mahayagwa miuguru wa ya seedlings kana seedlings mete ya mikorofia madhi ya makahadi.

0: na thirikari ne koreto kirira aikari ya olkara o maudu maingi muno he farafara yumete kuria mwena wa kwa haraka egathinginya kuria mwena wa kageraine egatuikania kuria rwanya bone egakinyaginya kuria mwena wa karangatha iyo ni ya kilomita 23 aikari ya kuria mwena wa olkara o marerirwo ino ni guthondekwo matikamakiona hanini atumia kuria mwena wa olkara ni marakorirwo makirirwo shilingi milioni 26 million iria makorwo makiheo nigetha makorwo magiteithia na karao ni gogwa kwa Nyandarua University koguo andu akarao ni mugwakirwo university retwo Nyandarua University. Ohokora tuekate kwena hostel chigwa kwa nethirikari oroino inakolire kirira adu a Olkarao marero mutikamake ni tukumwakira hostels theine wa Olkarao Technical and Vocational College. Aya. Na mirandi ino yothe thirikari ni rauga ati ti hindi yakorwo ikiambiriria ni yakoretwo ikihitukio na hau mbere no ni hindi irakorwo ikirutithio wira na mirandi ino yothe kana project ici ciothe ciraririkania aikari mwena wa kana aikari akorwo mwena wa Kipipiri maundu mahanikite mwaka-ini wa 1995 gucoke nginya mwaka wa 1995 mwaka-ini wa 1995 kuria mwena wa Kipipiri ni gwakoretwo kwina by elections yekirwo na hindi iyo niguo nake mutongoria wa bururi hindi iyo witagwo Moi ekinyetie gicigo kiu na kiugate andu acio nayo magoitherio itinge cia thitima na makorwo magikirirwo thitima negetha akigeria hi kana hi aria igeria riake riagwikira uria wari kana warwagerera giturwa kiu na kiama gia kanu akorwo agikirwo kana akorwo agikirio kura no nao aikari kuria mwana wa Kipipiri matia korirwo magithura uria warugamite na kiama gia kanu tondu mathurira mundu gitugethio mimwangi uria warugamaga na kiama kia DP na hau niho uge uria wiragwa ati Moi aliona Pilipili Kipipiri hau niho uge ucio waumire mwaka-ini wa 1995 atiru maundu maya na mamana akioneka kuria mwena wa Karau ni tukiona mwaka kana kiumia gikiyukite maundu na makorwo magiikaire no atongoria aria makorwo makigiritania na thirikari ni maririirie maundu megie thirikari tarau women report kuria mwena wa Nyandarua etagwo Faith Gitau ni augite ati ichi project ti hindi ciakorwo ikiambiriria ciahitukitio tene muno ni hindi irakorwo ikianjia nake MP wa kuria mwena wa Nakuru Town East etagwo David Gikaria augite ati mubango wa kuheana mitungi ino ya gas ti hindi wambiriria wahitukirio thiini wa mwaka uyu wa kigina wa 2026-2027 na ugokorwo githie na mbere thiini wa bururi wothe no kuria mwena wa Karau magokorwo makiheo mitungi ngiri 40 no thiini wa mubango uyu wa kuheana mitungi ino uyu urahitukirio thiini wa budget ino ya 2026-2027 mukenya o wothe nigetha akorwo akiamukira mutungi ta uyu ni arabatara kwiyandikithia na ciringi 1,500 no Karau gutiri kindu mararihio ona hanini arakorwo makinengerwo mutungi na makongererwo kanyamu. Oh yes. Na madhani tamadhira no henga no gona tukotu kimuri ka horo wegi kiama kia DCP ne karatadi gagatada toka gazeti no ya standard kiama kia DCP ne kiugete ate age koro mwena oma na mwena oma ate mundu gwetwa rega thwanga chagwa ena mahetia omothe na mwena oira ukai mumunyite na kiama kia DCP kina kodo ikeria muthenya waira ni ukore tu kwina gushia na jikanirio ya miaki ya mialio gatagate ka rega the waga shagwa na minister wa ugitiri ni we Kipchumba Murkomen makoto magikaniria mialio na rukia makia DCP ne kera kodo ikeria mudu gwito Murkomen akoro akinyita rega the waga shagwa angikoro ena uma rega the waga shagwa ne unite watho na ena oira muiganu ati ni akoretwo gifanga guns ni akoretwo akihinyiriria ahori afia cha mamuhe besha na wana magwe kogu agatuika ati ni amatumagira guns riu kiama kia DCP kirerire mundu gwitwo Kipchumba Murkomen aikoro ena oira muiganu akoro ageikia ngono mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua na mathama tiretikiria ona hanini ureke tukinyie hau maria mari thiini wa gatheti cia muthenya wa umuthi
1: aikari ya Olkarao ndiramucokeria ngatho ni kuhitukia na kiama gitu kia DCP kia Rigathi wa Gachagua nituingirite matura tukamuigua murenda irathi njega murenda githomo kigacirire Olkarao nimugite nimurenda uniform ya ciana citu cia grade 7 nimurenda farafara njega thiini wa matura ona thitima nimurenda mwikirirwo nituiguite na twamwihoya nie ta gitungati gwitikire muhitukie mweri 16 ta mubunge wanyu maundu maya ni ngumuhingiria ndina ngoro imwe ndamuthaitha mwiyumirie kwa wingi mucagure niye Sammy Douglas Kamau waweru
2: kaba ihinda ria ngai

0: Right, mitabuni yaka mimika yuka mgitha imwe na daika ikumina mguwaja dhudha na daika shigano na gorogi utora kuri ya mwena wadhika kure gatonye wabogwa na coconut ni mwenoyo studio ADSM Plays go kuna irofi getuan kwe John wa hiya nyonobere yango tuwalete kure mwena wadhika nyabe golirikani yate nice choice animal feeds na hiri yokuma carbon ya nice mwaya na ishi na hiri yoshiyama hiyo mothe kuma dairy meal, maize jam, sow and winner pig finisher, chick mash, layers mash kienyeji mash odo mwena igenyi gemono idhode ketu na teknoloji ya kire una standard ya igorogo tigere rati ni quality jaga pio negedha wewe itamurimi okoro kiona umidhio na faita kuma kulima hiyo makuwa na wakinya dhaine waduka oyo dhe ni uku na ilio ishi gesho kilia na yuko na kulia ogo shiona dhaine account shigana na neko giona ilio ishi shia kuma kulia kwa nice mwea ilio shia nice choice animal feeds no we muremi olirikane hede shio dhe olemi wakuwa mahiyo wajagia na kwa he mahiyo maku dawa ilia ginya naru shia mahiyo force one koro ilia korwa na minyo na joka dhaine wa mahiyo tango beboli na ngondu na ni mahiyo mothe mare manini mare marogithia ginya mare mena mahu mothe oge force one kana force one super ni makoro makithonde kwa wega ni getha minyona joka shionde shionde ikoro ikiu makaimana alitha ya mwana dakika 14 nyanya golirikania thoko ya kamemene higure *420# wekinye hau wegolira kiria koro kiriria na bei ethe mono bei ya kuhora bisha hena ginya stock ikoro kinu kia shilingi 150 okoro kinu kia na kidu shilingi 43 shilingi 52 shilingi 61 wana hinya *420# ni okoro kigira thini wa thoko ino wegolira kiria we liregeria na bei ethe mono nenda koda kwero haro igi irio shia mahio shia nice choice animal feeds kuma kuria kuria mwena wa nice kuria mwena wa mwena da kwera nesio the shia mahio mothe na ogedhi thini wa agrovet oil the ole dhino akaunte ya Kirinyaga ya Kiabu ya Miru ya Nyire ya Ebu ya Laikipia na Naikuru oduma na Nyandarua ni kuna irio ishi na ni irio shiothe kuma dairy meal, maize jam, sow and winner, pig finisher, chick mash, layers mash, kienyeji mash oduma na igenyi gemono ilithode ketu na standard ya iguru technology ya kiri utigirate ni irio quality cha utigirate wewe tamuremi wa mahiyo ne wako roki ya mukira umidhio kuma kore mahiyo maku wakigia wa agrovet oil the dhino akaunte isho dakwira wetie irio shia nice choice animal feeds kuma korea nice korea mwena wa mwea
1: mafans akagi mwekuo ne mwe harareli ya netodo wa 2026 World Cup kwa bereli ya June tariki kumina ya mwe oginya July tariki kumina keda
2: Sadio Mane delivers
1: tuweka mwe wadi chumbura noishi siyo World Cup 2026 doka hetu kuwane live statistics standings top scorers performance siadaki predictions match insights na mage maige theni wa K24 TV K24 Plus na K24 Digital be part of the game live and accurate dunia iko grao tuko grao na K24 Live Stars
3: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka keda dhini wa wedi ya wangudu ni marakura heramu ya kwa kugithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi kumenya maigemegi Dhahabu Ladri Limited netoke gagara na gathaya Dennis Nagoni wa

0: karibu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Mshamani yoro ndio zile. Mtu atakia bia na utire kidu tora na gisejia.
2: Mtu mega ili tatu za yeneke.
3: Ah, tulia nugu.
4: Mbeshe kono ili ranyivia.
5: Kuna matumbe stara akionana ke.
6: Gurusi yako na kwenje ira ija na ligode si heire irio.
7: Na nikio tumureteire motaramu.
8: Na nikio tukite kumukobora. Ithuita nice choice mkobozi fin.
9: Irio shito ithondeketo na teknolojia ya iguru.
8: Ne quality na ile na standard ya iguru.
0: Ni wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na ilio shia mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyeji Mash na Igenyigi. Ile itiga kama hiyo makumari na liri, ugima mwega wa mweri na ukwe faita mwega weta muremi.
10: Na notu kwe dagiri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
11: Mathare okemenyithio ni Mathaga Festival 3.0 Jumamothi tariki 18 July Kuria Kiambu Valley Gardens Kirigiti kwa bereria mothanya mpaka je Mathaga Festival 3.0 Ekarumio ni Waitha Kawai Jane Samido Tony Young Kamu Dhamaki Dr. Ediga Denge Joyce Wamama John Njage MC Hype D DJ Mo DJ Dibool Ura tikiti waku kuhito Kira *826*35# Alibad regular ne 1,500 tickets for two ne 2,500 tickets for five ne 6,500 Jumamothi tariki 18 July Toshamanie Mathaga Festival 3.0 Kiambu Valley Gardens Kirigiti.
12: Tato tarehe ya tiri, wosema ne kugati.
13: Wosema ne ukora wizere tibe ugetoni ubaga, naka ikora gawe na guo ugetoni kigopo na ini toro nogi kunine, nogi gutori. Nani?
12: Dinani tahu?
13: Tigo tanya wangu umakora umayunike, uradio tanya taka ni data kirafu. No, no ginywa bewezeri, ukingira nyumbayanga. Ngeta na yoyo yaliyoronga meti ebere akeli, gajaga tiaga semani na lina wa sokeli yoyo yaliyanga.
12: E nawe. Wosema ne kugati.
14: Wosema kigopo ni kugatiriri gwitheria ni kuhoya ihoya ria gwitheria tondu no nginya uthie usemete nyumba ya ngai nyumba ngai ira gutimaguru ini moriri ugathie usemete ukamboge theria nigetha ugetikirika
12: kwanyu niku
15: bitu ni meru shogoria
12: makiria ma gucema ri ungira andu achogoria ati
15: mathikiririe kameme makiria go maembe
16: kameme kayo kamwe mutiridia waku kiaroini
11: kayo kamwe ngi kameme fm Netoi madu nyuga tukuyo, neithu wa shio, kwa jogroga ya mangu. Kanyigi kamyanga, mangu na kirai. Motoma, kia gaga na kahiga ini. Oku kinya kwa jui, koroben na kahote. Fagoro, riakarime, kango. Tuere krea nyamangara, kwa bari, igegani ya karure donyero. Nyamadhobi, kamu wangi. Kameme kayo kamo igi, netura kenera udhaka, wamatura moremi. Iria kahoa na mashani.
17: Alright, metabuni ya kameme kayo kamo igineza imuna daka mirogore na mugwa jana ukoroge utuara kule mwena wadheka jitariri rohanini mitambo ikoro kegira kule mwena wadheka goroge utuara imwe kwa imwe ginya kule mwena wadheka nudarura gona neza imwe daka mirogo eri na mugwa jana
18: ukeminidio ne Panadol Extra ugetara niki Panadol Extra ere na Optizorb technology ya mwanya ere itomaga dawa itoweke na ruwa yake nyamure inene kabiliria kuruta wera na dakika 10 tu shokela matulira waku na ruwa ukihothera oshiriki mirongo ere tu Panadol Extra ere na hinya waku honeria ruwa maita matatu ukiringithania na paracetamol ya kawaida

0: augite kirikoragwo na gikigacirithia mathomo makiria ma CBE.
1: Kuna zile courses zinafanywa na watoto zinaitwa sports, sio kama before, na watachagua wakiwa wakipita grades. Kutoka hapo hiyo ndio inaitwa pathway, ile watachukua paka wakiwa secondary school. Hii uwanja watoto wetu wale wote watakuwa na talent ya sport. Marere hao hado hariku.
0: Kuna watogoria mweno yu matogoretio ni MCA Joakim Jama, magitogiria kiharoki unakuga, nige kugashirithia makiria gukulia iheo siya duwezi.
2: Itatengeneza ekonomi ya hienia. Watu wenye wote watakuwa kikuja kucheza huku, watakuwa kikula kwa hoteli huku, na bado wananunua vitu kwa maduka hapa. Kitu ya pili, Mama Simba kenye umefanya, umetuonyesha venye kazi inafaa kufanywa na viongozi. Hii ndio kitu itatusaidia kupigana na madawa za kulevya. Watoto wetu wamekunywa pombe, lakini saa hii umewasaidia one mahali poneza kuja kucheza mpira.
0: Kameme kaukamu igitheka jitagurus wa mwagi.
3: Masheno mamari dhini riri kuya mohoro magi mohoro ba idhano rusine jitagurudano inaina.
4: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayokamu igi. Ogekoro we no dogia na kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
5: Ne wogerei ruo oga kidero hinya maitaba na makenia arahoka sajamuka koi gagara homoka otasarira ne yogere hinya maitaba na makenia arahoka nagatonya wa bugwe men hinashara gila thaa inya sajamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya hina thaa inyanya koi gagara nagafaya denis na goni wadhoita thaa inyanya hina zinashara Homuka na Man Simon na Kata Inashara gina zaa ina otuko Kameme kayo kamo ige Dos ya muwago leune 4 times stronger
6: Gukura na gotherema kwa bagiriria na makinya manini maria tukinyukagia omuthenya. Makinya mambere maria ukinyukagia okihigia iroto siyaku Nemo Stanbic Bank irako goera omuthenya hediria wokira wekira kio wera ine neguku kinyeriria iroto siyaku Mufago o wothe ulea wabiriria na odo o wothe ulea uleka neguku kwagiriria motorira waku Stanbic marakwera keep growing. Kumenya maige megia ulea oge korea na Stanbic Bank netukera huka na gatonyo wa mbugwa men na coconut metabo ine yaka meme kayuka mwike
5: kuzi igiri shomeme aya makuhea gashiole kuleo gotire itedeko
7: hai virigarino hadu ha ugwe natu kaketa kito ingata hei hadu ha ugwe kato ugwo aya mudo ugete kaita kito onda kambia hei ito ingate
8: ito onda kambia ito ya mudo bia chake
7: ekyo rafika. Eh, dekini udah, kene tokyo ruo.
8: Nah, ada mana?

0: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Neza inya na dakika 15.
2: Madha ukimenyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shio keta na idhimishi ya kuma gramu iganaremwe na gramu maganamere. Nekure na Red Plum area ila kuhe mayo na Mixed Fruit area ila go shajamura o go shajamura. Nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiali matitigetu wanadhuda. O Zesta Superhero Jam area wagura ora heo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamo onwothe nyura kuhemayo. Wenyitere yaku onwothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Superfan Day.

0: Nigeto Joseka Turakana Machete the King. Ninyedete sajamuka na mudhoni wa kiruba kana baby top mena chef Gadeba na makeria genda jorwe yako.
1: Kameme kayoka moike. Mwagotosha.
2: Kameme classifieds.
3: Amika Sacco nirakumanyithia na gitio kinene ati ni marathuthuria account iria itakoreto igitumirwo kwa ihinda rikirite mieri itandatu na cia aria mangikorwo mahurukite. Amemba aria mangikorwo na account itaicio ni mekuria maciarero hongeini rwa Amika Sacco niguo maciriokie. Aria mangikorwo mahutanitie na aria mangikorwo mahurukite ni mekuria matumenyithia na ihenya. Niguo uriokia account yaku urafatara gibandi giaku na irwa ringi uriothe ruhongeini rwa kuru Amika Sacco. Niguo ukinyire account ya aria mangikorwo mahurukite urafatara certificate ya gikuo gibandi kia mudu ya okugaya kana wihokeirwo irwa ria shifu kana DCC na odogi owo the ungifatarania muturire mwega ni gwibanga.
2: Kameme classified
4: ne thainya na dagika 21
5: madha ukemenyithio ne Panadol Extra ungietaraniki. Panadol Extra elina optizob technology ya mwanya ili itomaga dawa ituweke na ruwa ya kenya mure inene kabili ya kurutawera na dagika ikumitu shokila matulila waku na ruwa okehothira oshiriki mirogo heletu. Panadol Extra elina hinya waku holeri ya ruwa maitamata to okirigidani ya na parasita mosia kawaida.

0: committee ina shareholders arya mangota gutatua maundu mao korofu wa judge gukorwa ehereti uhoro ucio ni watumakirie muno tondu nake judge maundu mari agwetire agwetire kwina andu mamukorete na andu mara interfere na igoti makienda makihana ta marenda kumutindikiria eke kaundu we ngoro yake tarenda.
1: Aya, tuketigana na isio, tutirihe na isi shiegie oteti. Ahoraniri ituro itiganite na kiama kia Wiper kuma kaunti ini ya Kirinyaga ni moleti ya togulia guataniro ini ya mungedhaniro. Uitekira kwa amura omwe Stephen Kalonzo Musyoka, tamuliro kia federa ya kuhoraniro geturua kia o president. Ideage tama kia mwakatu ereke irewa girigire na mirogore na mugwaja. Rifoti yeno iradha dhauruwa wega ni mwadiki witoa mohoro mwenoshio Richard Mogo.
2: Makiari ya tauni ni anguruwa nige sigo ni mbunge kia mwaya kaunte ni ya Kirinyaga. Arumiriri akia makia Wiper maugita ibinda nile kinyu mutongoria wa kia makiwinewe Kalonzo Musyoka kwa murwa eta mulirukia wa bendera ya mungetha nilo kithuru anone kia mwakato erekele.
3: Kwa mare etwa ni Doreen wakeo nini eduga mirire Wiper thini wa Kirinyaga County as the coordinator na neguria opposition leaders othe makoro na musimamu umwe mauge ati turasa po timu nene wito niwe Stephen Kalonzo Musyoka eta presidential candidate wa opposition
4: na niodo wago tigere rate netuwa tiga maudumothe ni maikaro ole maga ile goko mashinani na nitoroli na giteo muno mudogo wetu Dr. Kalonzo Musyoka akoro aliwe flag bearer wa the United Opposition
2: maugite Kalonzo ni akinyanirie ikero cia gutuika mutongoria wa bururi kuona ena uboti wa kugaciriria miturire ya a Kenya na ugumarendekithia amurwe nigumambiririe kumamathira kura kurotene.
5: Kwa majina mimi ndio naitwa Moses Mulu. I want to send this message to opposition leaders. Imefika wakati nao wa kutangaza Kalonzo kama presidential candidate wa opposition kwa sababu tumechoka kungoja. Tunataka hii jambo lisemwe kwa haraka ili tuingie kazi.
6: Kalonzo Musyoka anarudisha masomo ya bure, anarudisha the rule of law, analeta umoja wa kitaifa. Ni mzee ambaye amejua siasa, amekuwa mkamavu kwa siasa, kwa hivyo ni mzee ambao tunaamini ya kwamba ataleta Wakenya wote pamoja.
2: Ibindane oriu ni morete thirikari kwithema kubuthira mbeu njithe kunyoga thayo mwerekirane wa kithurano kinini kia All Karau county ya Nyandarua.
5: Hii wiki ambayo inakuja siku ya Thursday tutakuwa na uchaguzi pale All Karau, na tunataka kuambia serikali mambo ya gunism isijaribu kuletwa pale. Sisi kama watu wa one term tutasimama kidete kupigania Kamau Waweru ambaye anasimama na chama ya DCP. Tunataka akuwe kandidati wa kwanza wa opposition na tunawaonya wale ambao wanaleta gunism.
2: Geribotera kameme kayo kamo inge Kirinyaga reto wale kwa ni Richard Mugo.
1: Mashio ni mamalithi niri ya riku ya mohoro magi mohoro dha inyanya. Ni dauma jitako danu inaina.
7: Uma weigiri riku no shaba. Ni mohoro kuma kameme kayo kamo ingi. Ogekoro weno doki ya na kumanyithi ya medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704 111 555.

0: Yes.
1: Uh-huh.
0: Gitagwo ha kawasukari. Gitagwo atia.
1: Ekofa fra nyekovu.
0: Oh yes. Odie kovu. No gerigirirwo mu no ri. Urumagire dibur ko arathie ko.
1: Urathie ko ina.
0: Ko ina rwepo.
1: Bethe nyathie nyamo icio ne.
0: Yes. Igira ko lutaku gakeithia.
1: I didn't want to marry him. Ata hile mudu waka mbira
0: Eta hile zi ato fidi Aikore tesne hitha anoli Neku wa afrejiri hile hitha tu Nome mwete kiria kuwale u Wesawa Ata hile zi wesawa
1: Ede akukija
0: Na noa sawa ene vi
1: Eta akwa na hale oge rete
0: Ndo ziete uru
1: Kabisa
0: Iwa ya mudoni maenda ni wadota asio
1: Adota hithu
0: Yes.
1: Ako inokatene.
0: Yeni. Vetiko mzoni. Sini. Mwana unakubali shingo upande.
1: Ndaka mwana na utu kama ufea ni daku irogu.
0: Ndona da. Oh, okay. Then I am not. Then it is adding up.
1: Na idika mufea.
0: Na wadhi yete chukuru.
1: Yadhi yete no. Unami kwa diagi dhito du mame maadhi ya kiugire. I'm on a boy child.
0: Oh,
1: wakati jitra kido.
0: Oh, na ni kina wa ni agira ni tiyabuno. Iko si kwa na kigi.
1: Ati na kigi na.
0: Ee.
1: Na dago wako.
0: Well, na uto wako tu hea agi yadi.
1: Ee.
0: Ah. Ee.
1: Je kia ni tamono.
0: Ee. Oh, na man si moni adau tu yeka mufia. Ruka tuota hitan dau.
1: Ee.
0: Ona muduro to matindungu waka made.
1: Ario.
0: Ojo ona gani athiete akiremererwo.
1: Kiremera gatagati.
0: Ee.
1: Ee. Ndi athiete.
0: Ona muduro murata gitueto ojo mfarume.
1: DJ.
0: Ehe. Ewa mo mfarume okoria Johnny.
1: Oh, mfarume round.
0: Yes.
1: Adam one.
0: Na kirira utu kamu via.
1: Akio na hali akiri.
0: Ee. Ee ribu horo ojo utu kamu via watu ile kwa gutuikali.
1: Eh?
0: Watu ile kwa gutuikali.
1: Dakwa mo ndema dwa tumire.
0: Ah.
1: That we taitwa.
0: Yes.
1: Ile yothe.
0: Kogo ru uo gere ufatha waki ungano.
1: Charismatic.
0: Eh. Oya dia ki ungano kia Jesuit. Ne asio jigu amatho manga miaka ni 10 na ki.
1: Eh ni 10 na
0: ha. Eh 14 years.
1: Eh 14 years.
0: Eh.
1: Nani dagu dine amya kamugo waja.
0: Eh. Tawne gi akura to visa oda adimire.
1: Eh, adimire gamono.
0: Kabe ni ore ni ore ma ode ma fa da mudo ni desi guo.
1: Ya kura adimire.
0: Ya hana ku hore. Ii ai ko na utu ka fa dari. Ni ni dai gu te tiga na kovo.
1: Eh, na uda ki mira mwana wasi na ona geri ya kidogo ku menya.
0: Eh. Na do passion ni de ku. A passion ni ko de kide mu ge ka le no on technicalities ni udo ge shoka hau.
1: Dige shoka hau.
0: Eh, on technicalities.
1: No je dire mwana ogi.
0: Eh. Luku yoda na guo kwe kwe mwa kwe ugaturumeri
1: kemi na meji
0: eyo the luku avatara
1: ah akitia pasta na pasta na kwa tarao kweli
0: ai pasta asa ya botia no los memere kia
1: asanta atake na katika deka mugu waja nikane badu soko fast kirio kuo
0: zini
1: wa star 420 hash waigira guo guori uko na ina ido ukigura na shiringi yako Hena shopping voucher Hena stock ya biashara Ya kumashi gili 50 wadina iguru
0: Hena kwenye shopping voucher Nijira bidiru wa muno
1: By the way
0: Nijira gili 50-50
1: 50-50
0: Hena smartphone Oh yes
1: Oh yes Hena ginyaga tuthi
0: Oh yes
1: Tuthi kega Smart TV Kire hawugo Itoneri yako kwege Thini wa star 420 hash Thini wa soko faster
0: Oh yes
1: Wege kanya mwaka kuwega Na yone chobaru ya kugwaka Nuko na shirigi yako Na kire wego na shirigi yako
0: Ito uno bidre ya duthi Nawe yako na dole wame tuwalithia
1: Eee neguwa
0: Mugeni ya jika Neri ya besa Shia duthi thimo ine
1: Shia duthi
0: Nani ya giri 150
1: Just imagine
0: Na huwa ogo The star 420 hash
1: Odo mwodo muna makiria
0: On a Friday
1: On a Friday
0: Oh yes
1: Maudome ya ige Tha ke Negatiki ya dagika Ida da tupeke yake Tafrane kwegagara Hadu ni ha Board chair Gatha ya Dennis Boy Chad 001 Mugai wanya
0: Nisek jen Goni wadho ita

0: Zentuza
1: DJ Sherry
0: Mdaniwa ajadamu na hali yungu
1: Yeni
0: Santa
2: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Santa, nwagi hidi yomono, nejeshi ya kawagi wale kumakuri ya mwena wamu na ngakodo kito kajai. Ito kuti ni mwagi kago waja.
1: Nimesalimika sana.
0: Mekuna mwena wakawagi wale medagi ya mifuto ya arume. Mainga jeshi yo the Walmart. Meka mameka ukamu igi.
1: Asante sana.
0: Asante sana.
1: Thank you very much. Mwodo wetu gogi ya mekusalimia zaidi.
0: Nimesalimika sana.
1: Uyo tuko wima.
0: Wima kabisa.
1: Sami muhia. JZM Naivasha.
0: Asante sana.
1: Wima zaidi.
0: Asante. Oyes kumideshi yegi dhahabu la Limited, mina meguda mega kuria mwena wa Malindi, maako majidhia meguda na meri na dhokura mwega giri magana meri, okiriha kahora kahora, giri 150 nukai gira deposit ya shiriki giri midogwe tano maako ni kania badu, taitoridishi yao maako ni gira shiriki giri 25 ukati hafisi yao, nigeda wakimia mokira wega, kumahuri ya dhimo number 0707177 kana 0718700900 kuna mwashari ofitishi yao hali ya ruiru, dhahabu Towers, mwanu makigo wega. Na dhini wasiko faster, nena mudo kutuwa hili. Mudo kutuwa Rosemary wa Boi Mwai. Yatumu ure dhimo Rosemary wa Boi Mwai. Niku igira dhini wasiko faster, dhini wa Star 420 hash. Rosemary wa Boi Mwai ya dhimo yaku. Tunagweza kumago wakame meka ukamo ige. Udi dhini wasiko faster, Rosemary wa Boi Mwai. Oya dhimo yaku. Tunagweza kumago wakameme. Rosemary wa Boi Mwai. Shika simu. Dini wa Star 420 hash dake daga tigia dake kaida topeke yake oya di mtodo wa mahida tukimanya ya gori rake ya kuhulia wa soko faster. Hello.
3: Hello.
0: Rosemary wabu yiku hana hatia
3: utine na uru
0: uya kini mwagai wanya bila tunasa kijena DJ Sherry na mudhani wa waja kumagu wa kama meka ukamu igi
3: nigo
0: daro yige dini wa soko faster
3: nigo ikiri itekuo
0: Star 420 hash
3: dabidi
0: wabidi ke
3: dabidi raoji
0: ehe
3: Ndeo
0: nani hatu
3: successful.
0: Na igira shiga na nabi yaku?
3: Uigiri ya siriki 40.
0: 40 shillings eh?
3: 40 shillings.
0: Asante sana. Rosemary weku?
3: Ndi mwana wa jujaga sororo.
0: Jujaga sororo?
3: Yes, yes.
0: Asante sana.
3: Asante mbarikiwe.
0: Agedhi ya duwa juja?
3: Iko bagaidhi ya muno.
0: Santa.
3: Thank you.
0: Oh yes, we to Rosemary. Kumakula mwa du Jamaica.
1: Star 420 hash.
0: Santa.
1: Na adu ikira huwe bidire kanyamu.
0: Huwe gira kanyamu.
1: Ikare fiti.
0: Soko faster.
1: Na katakati ya dhate ginyagia giri ya mwe.
0: Santa.
1: Yes.
4: Neza inyanya. Na dage kamiro gwe tano na inyanya.
5: Madha ukemenyidhio ne Panadol Extra. Lerea oku njituo neruo. Shagura kiri ya atara muma shaguraga. Panadol Extra. Elena hinya maita matatoa kuhole liyaruo okirigida niya na parasitamosi ya kawaida. Niyodoa kuhole liyaruo na ihanya na metoke na shirigi merogo eretu. Ruoro gedhie nabere. Ona dagetari.

0: Muadani. Yoni nonsense.
1: Ne jo matatu ginyaga tan. We yedere barusia spe. Amutwe hali die go kohehe.
0: Watukazindwa. Wanade kuna promo. Uliona ina jazwa mawe. Imeandiku hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.
1: Nikuiga.

0: kuma mucii munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: thirikari ni morona maundu mathina maria twina ni turonire andu aitwa health makigoma ni kwaga mishara na tuge hau tutiranyitanira na thirikari
2: mututeithi hare mukuhota andu a wendi mwega tondu ma digetu na kuwaga kadi.

0: Asante sana mitabu ine ya kamemeka yukamu ige. Nituwa kure kure Westar 447 hash. Ndona adonu maji ya kuna ya gere liyo kidogego yetuwa.
1: Bonus.
0: Ini. Udhuka kuroli ugerie mwenyaka wako. Na kio kikugi itokea umothe. Thuraki yonaku maifukuri ya Adhamaki. Adhamaki wa bere. Adhamaki wa bere ikumina mwaja kwa jirelia inyanya. Eka ugate mothoni.
1: Hedeo kiugo kia Jehova gege kinyira Elijah rege,
0: mm-hmm.
1: akero watere, thie ore mwe ginya Zarafathu, kousidoni ugaikarekuo,
0: mm-hmm.
1: neja dhete mutumia wa digwa wako u, akuheaga irio.
0: Kiugo no igwa oyo ni mutumia wa digwa mudhoni.
1: Yes.
0: Elijah atumiru okurewe, mm-hmm. ne muadhani.
1: Mm-hmm.
0: Elijah akero watere u okera, odhito ralea Zarafathu.
1: Mm-hmm.
0: Uwatuera?
1: Yes.
0: Furorine wa Sidoni, ugatore kuo.
1: Yes.
0: Nariri, neja dhete mutumia wa digwa, otoraga kuo akuheaga irio.
1: Mm.
0: Na rile Elijah akorile mutumio oyo amukorira kiunago ogithoma maandiko hokianda.
1: Mm.
0: Akimwira atiriri amurehere mai anywe ona kenyuka amugate. Na hani ho mutumia amwirire atiriri.
1: Mm.
0: Ogithoma hokianda.
1: Mm.
0: Otoria mwathani ngai waku aturaga ri. Dire ona kenyuka amugate. Kiria ndina kio.
1: Mm-hmm.
0: No kamutuka iruga rimwe. Kari bakuri ini, na toguta tunini, tuwe sufa.
1: Mm.
0: Nyumaku nago, joke duge kamutukau, toria na mwana wakwa, tushoke tukwene ngaragu. Oyo ni mutumia wakinyete mwisho, ona dale na mwihoko, noni.
1: Mm.
0: Dale na mwihoko oge, tiga waka mutukau gati galete na toguta tu.
1: Yes.
0: Ona ya mwenye ni mehariri na mwana wake, kura wone ngaragu.
1: Niguwa.
0: Niguwa.
1: Mm.
0: Na demu emudho ni hede kulitu haga.
1: Mm.
0: Oka gerie maodo mwode makarema.
1: Yes.
0: Oka iguo kinye ite mwisho. Ta mutumio yo adigwa.
1: Mm.
0: Mutumio yo are yo naka mutukanini. Mm. Natoguta.
1: Yes.
0: Neno lirika na dairy provision.
1: Mm.
0: It was a preparation for her last meal.
1: Yes.
0: Shiali siiru gari mwe. Tuma shoke meterele gekuo.
1: Mm.
0: Yani ni kuihari liye mehara geria.
1: Ano ne mwe.
0: Nituwa kinye mwisho. Geki nekio tutigetie.
1: Yes.
0: Tulia. Oro yake atia?
1: Oro kinya hau.
0: Odhire.
1: Mm.
0: Na nemu natukinyaga haha. Wetikio wito na mwihoko wito gathira, mudoni.
1: Niguo.
0: No kiwe kiratwariria atiriri. Mwathani ni atumanite na ekuhuthira kiu kinini. Oro no tigaritie muturirini waku odhire.
1: Amen.
0: Ona huro no kinyete mwisho. Mm. Kiu otigetie.
1: Yes.
0: Nikio ngai akuhuthira.
1: Yes.
0: Dukae kumaka na dukae gwitigira. Your breakthrough may be hidden in your last step of faith.
1: Amen.
0: Oruku gatia. The breakthrough yaku. No ikoro ehithete harike.
1: Hale, wete kyo inelu ule utiga. Kanini, kawete kyo kala kanini gatigarete.
0: Kau gatigarete.
1: Yes.
0: Lugu igwe no adhira pio.
1: Mm.
0: Todo haa kire ya kia hono kire mutu mioyo. Ne wete kia dugata ya gai.
1: Mm.
0: Ati onaka mutu ge kanini.
1: Yes.
0: Agi adhika. Na hau ni hoiradhimo siya kesia higure iru.
1: Mm-hmm.
0: Amo ito neto kuwa gagoro.
1: Mm.
0: Na toke herera.
1: Niguo.
0: Lea kia maki hakuwe kuri igeka.
1: Mm.
0: Iuka iu, ah, nye, na dano gare iu.
1: Nye, no, do, kule do getera onawa iu, ay.
0: Yes. Naruo tukuwa omothe, mm. ekio dira akwira, tiga kuthagania.
1: Yes. Niguo.
0: Tiga kwenye haji, da akwira, hederea kia maki hakuwe kuri igeka re.
1: Mm.
0: Niguo ona gatakuwe kuri tomono.
1: Niguo.
0: Totiga kuhoya, lelea muadhani eh hakuwe gosho kia mahoya.
1: Mm.
0: No tukuwa umothe, neguwa datu efudi thie na mutumio ya wadigwa.
1: Yes.
0: Wadheka.
1: Mm.
0: Wetekia.
1: Yes.
0: Na kuheana beyond comfort.
1: Mm-hmm.
0: Anyita.
1: Nito duhale ya dugaga. No, igetuwa kuheana igihana ginya haa.
0: Wee. Ngona ya siyo the digwa onake. Wee.
1: Haa, geni haa kwa na family.
0: Wee. Yani kuheana beyond comfort.
1: Yes.
0: Ati onakionanga fiyo fiyo hauneho mwisho wake.
1: Mm-hmm.
0: Agietikira ku sacrifice kire yakinini ari nakio.
1: Niguo.
0: Ona yo tuko omothe ndugakwe ngoro.
1: Ngai atuteithie.
0: I kiu kinini we nakio.
1: Yes.
0: Nikio ngai ekuhuthira.
1: Amen.
0: Ngusejie muturira waku.
1: Amen.
0: Hau ore muthe
1: mm.
0: ti hoga kuro rucio roguka.
1: Amen.
0: Na ruru uragerera omothe.
1: Mm.
0: Niguo wira wa rucio.
1: Amen.
0: Koguo ndugakwe ngoro. Ngai
1: mm.
0: ena mufango mwega nawe. Rire ithuye twakinya mwisho.
1: Mm.
0: Kiu nikio kiambiriria giake.
1: Amen.
0: kuguo tiga kumaka leo igwa to akinya mwisho
1: yes
0: kio nikio ikoroge kianjiriria kiao
1: kiagai na dugatemo do not give up until God says leo ni uguo todo ngai angikoro no arakuhe mihumu ono we muthia waku ri
0: imagine
1: then he has a reason for your life etodo faulo ngikoro ni ngai ni amenya todo ni awe maundu mothe ri agakoro amenyete mawina shiringi tu 10 akamenyisho na itingi gukinya Nairobi but he woke you up
0: yes
1: then he has a reason
0: wow
1: kugo tumo ihoke nginya riu riria turiigwa mirango ya hingo uturiigwa kuhingetwa mirango
0: na umenya gaide higagwo gaide angihinga
1: yes kugo uturiigwa kundu
0: no kaga uhinda riria rikite atia
1: riagireere
0: eh na datengeraga
1: na da seragiru
0: na da seragiru
1: oh yes
0: kugo tia kuona ta sereiru
1: niguo
0: ugani tuhoithie nginya ritu ria Jesu
1: reke tuhoe ithe witu riguru Rito waria kuniria moro, uthamaki waku niuke, otore wedetewe, neweka gukuthi, otore ka kuiguru, ituyo muthi irio citu cia gutuigana, no tuhere mehia maitu, tore ithi tuagira matuhagia, ndugatutore magirini, no gutuonokia utuonokagie uruini, ni undu uthamaki ni waku, ona hinya, ona kugocwo, tene na tene. Amen. Ithe witu, ni twagucokeria ngatho ni undu wa kiheo kia muoyo, ona ni twagucokeria ngatho ni undu wa tabarira ya kigocwo muthamaki mwega, ni twagucokeria gatho ni undu wa kigo kia muthenya wa umuthi muthamaki urocemania na ngoro citu kuria mweri handu muthiaini mahinyiririkeire ni kuria andu makirie kuro ni mwihoko na nikio twa matega mokoini maku ngai tugikuhoro tuika wa kumahe kumiriria nginya riri ri macerera marogia na kugia na mwihoko na kuroreria maitho na iguru muthamaki mwega tondu muthia wa undu kinyite tondu baba turetekia ati no uriuka no uriuka maringire kiama no uriuka utuike wa kumagegia tuteithie tutorie witiko witikio hariwe tuteithie gugwathikira na gwathikira ndugata ciaku muthamaki mwega tuteithie kuiga mwihoko hariwe kwina gikeno ona kana kwina kiha kwina mathina ona kana gutari tuteithie gukwihoka muthamaki ni twagutegera tabarira ya kigocomo kuini maku ngai andu ario the marini thia nyimbo kiugo kiri hujio ona mahoya turihoya muthamaki mwega twa kuhoyo tutongorie tukiambiriria kiega gitagati kiega ona kirikiriro kiega uririkane muthikirire wa kameme ka mwige ushamene na mavatoro make muthamaki mwega umuhe gikeno umuhe kuiganira na makiria muno ririkane na kamemeke ukamwige na thini wari twaria Jesu twahoya na twachokia ngatho
0: amen amen amen kamemeke ukamwige woko ne mosie
2: irathimo siakwa wenasio

0: Asante sana mitabu ini ya kamemeka yukamu ige. Karibu sana. Na kama kawaida uriada kuira umudu tulareha biru idhato tu. Tuwa kato wa kunegerali ya besha. Bills ni tatu. Tuwa kunegerali ya cash. Nyodo wa kukuduka kure wa star 447 hash. Tarumodo wetu Nixon Jogu Kemani. Lerona Ebe Shaine. Jackpot. Kato wa dhanana kena ihe nya. Nageta tumenye eho watane rake. Wena ege dhanana modo wetu Nixon. Gradhi ni wadhi mwayaku ororeu. Ohinye star. 447 hash. Nata ukuro otuko omu. Dheni otuko waku waku iho otani la besha. Star 447 hash. Box ni idhada to. Weo shagure kamwe. Tukune gerelia cash. Deedha na namo dogo ituo Nixon. Nixon Jogu Kemani. Nixon Jogu Kemani. Menye ane agiralio shiga na nedu wako kuduka kure kwa star 447 ha. Ane agiralio shiga na nedu wako kuduka kure kwa star 447 ha. Kameme tu hana mudhoni wa waja.
1: Kameme.
0: Iii.
1: Iii.
0: Todono wangu vuka hare ha star 447 hash.
1: Maita maiga no. Agamatatu agamana hagu.
0: Oh maita matatu kana mano ugu eh.
1: Eni.
0: Mau matatu mabere heki doku onete.
1: Wacha mabere akwe kaja mwele ya mwisho lale ya gania
0: lele ya mwisho
1: ni litale ya mwisho
0: box number shigana
1: inya
0: box number 4
1: ni
0: nekie wakora Nixon
1: girigana
0: oh shiriki girigana ne mwe
1: ni
0: hey congratulations
1: thank you very much
0: ni nagatho siye mwanyani odo akwada na kuthikiriria kameme
1: ni
0: asante sana natukithaniri mwana wa uyole
1: Ntasalimiana sana.
0: Na gado si mwenye nido wakuthikiri ya kameme.
1: Aya.
0: Asante sana na ugeo na utuku mwega.
1: Odomo.
0: Aya, osino mwodo kweto Nixon. 100k, shiriki giringa na limwe. Isho tibesha anini, isho agefa gawega ni besha nyige. Sigimu taivi ya kwa jiriri ya maodo maiga nona. Uguna wegeri ya mwenye kawaku. Anda kwira kwa kiriya mnyakani odo muhudhu muno ni amura hinya star 447 hash. Wahinya star 447 hash. Urahi goriro box idhada to. Wira wakumune na nogu shagura box emwe harishu idhada to. Kwa kiriya mnyaka wakuro oreu star 447 hash. Toki shokari ito koroni wetroka kuna ya gerali ya besha. Tamodo kwa ito Nixon. Star 447 hash. Igirako wa kiriya mnyaka waku. Hato koro mudhi ni utuko waku waku ihota nila cash. Star 447 hash. Toke to kunegiraria cash.
2: Soko muro wa ingia ndani ya soko.
3: Neto lea fane ya anuabui, nyumete saika, ukitakuwa kameme kugira liko, rea gas. Napatawa liko talile nilega todu, nyukua takuluga, tufoga haha na kima haha, na nikido kira. Igira mudhikiriria, nake atuike wa kugiria. Ahule statu na ititu hash, atuike wa gugithoko, na shagule kiria kweda, ya kutika wa kuigulila, na dhokora wa besha shiata.
4: Upgrade rikore ya kuna gas cooker. Na dhogoro ya mwini ni muna utari waigweka. Igirathi ni wadho kwa oreu. Nihodho, hihinya star 292 hash. Wisha gurira kiri okweda, ushokiwe kira pini yaku. Soko murwa.

asante sana na mitambo ine ya kameme kayo kamo ije na kado siya mwanyane doa kuthie na apere na kututhikire rio na nyomo na atu irore rakure mwena wa Facebook Live. Asante sana na nongo kulirika ni kore kwa star 447 hash adeno manadhi na apere na kuihota nira ukikenagira mwaga wa kigosho na ukigoshaga mwadhani nereka wigire kuwagaria mwenyaka waku ni amu Friday omothe hata okoroni Friday yaku ya kuihota nira pesha na mwadone mwadho kuihota nira.

0: Asante sana mitabo ine ya kameme kayo kamu ige Mudogo ito Danieli yeta hii mudogo ito Mark D
1: Migo
0: Ona kine kiri ro girmi ro gweta tu
1: Wow Ogo tutike tia igana
0: Anna
1: Anna
0: Yeni
1: Very nice
0: Eo ni bonus
1: Bonus
0: Jackpot ireo hau
1: Jackpot ireo ho
0: Yeni
1: Nakado naka honono kuwadhi mwa kuwe kira star 447 hash
0: Pass
1: Wakoro webia ini Sawara yep. boxi mwe hau Tudi ito dieta ko dieko webia ini
0: Oke kene na kikosho mwe noyo
1: Akire guo Ate fafo kira adhi mana
0: Wendororaka
1: Nakuira Idhomo Kana mara ya doa de magirora
0: Ano wange hizi na mudo wetuwa Samueli wa hinya
1: Nimesalimika sana Sio ni mudo wa hinya mono
0: Ini Samueli wa hinya na mudo wa hinya
1: Ya mudo wa hinya mono Ndwa nguvu sana huyo
0: Na mudo wetuwa mugeda Kumakure mwana wake na gofu
1: Neguo
0: Ruwa kaigata muga idhiri family yode ya mugeda
1: Yes yes
0: Mamu wa kare mugeda na ajeshi yode Yawero boda boda
1: Yes yes Matukwetu
0: ni Kego bazenga
1: Neguo
0: Masha Siwe Karifa
1: Yes
0: Na Mudhia na Jake, JK
1: Neguo
0: Na Johanna
1: Very nice Nehe agafiyo
0: Star 447 hash
1: Aha
0: Igera kou ogeria mwenye kawa kwento kwa idha alere trafiki edhe
1: Na idha alere nereo
0: Dagikana ikumine mwe digaru
1: Neguo
0: Kwa changamuka
1: Aha
0: Star 447 hash
1: Mmm
0: Kwa tukua mwode wa hata okoroni utukua kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa